0: tady povídala, víte? No jo, já jsem nerozuměla.
1: Ano, ano.
2: Se na to narušila to hlasování skoro. No. Ne, my ještě, že to ne, dobře,
1: ano, zdravíme do Roudnice. Roudnice je známé město kruhových objezdů.
2: Ano, mají jich tam nejvíc nebo
1: ano,
2: nejkrásnější?
1: Vypadá to tak, že ano.
2: Dobře, dobře, dobře. Tak jo, jdeme se číst. Už jsme to naznačili lehce. Milan Lasica, Julius Svetinský a Milan Kňažko. A pořad Kto si je za dverami? A téma Kňažko si namlouvá děvčata.
3: Ty. A mohli byste nám teraz predviesť, mal by som takú prosbičku, keby ste nám predviedli takú ukážku, ako sa zvyknete zoznamovať so ženou, ako zvyknete nadviazať známosť so ženami. Spôsobom, dobrý deň, slečna, nemáte špagát, rád by som nadviazal rozhovor. Alebo, či máte niečo nového?
4: No, ja neviem, mohol by som sa o to pokúsiť.
3: No, buďte taký dobrý.
4: Máte tu nejaké dievčatá?
3: No čo, no, varím, my nie sme vám dobré? Ešte budeme za drahé peniaze najímať nejaké ženštiny? Veď vy ste herec, tak sa vžite do toho, že my dvaja sme dve chutné malé žabky. A zbalte nás.
4: No, ale tak to teda... No, dobre, no. Tak mimochodom, koľko máte rokov?
3: Uhádnite. Ja mám 40. No.
5: Ja len 39.
4: No, tak to pôjde ťažko. Toto.
3: Ale prečo? My sme radodajné.
4: Už tak v tom prípade... Dovolíte, slečna? Dovolíte, aby som si prisadol?
3: Nevídali.
4: Prosím, vy ste niečo hovorili?
3: Nemám rada dotieravcov.
4: Dovolte, ja som sa slušne opýtal, či dovolíte, aby som si k vám prisadol. To je všetko.
3: Dôležité je, čo ste si mysleli.
4: Počkajte, odkiaľ viete, na čo som myslel?
3: Všetci herci myslia na to isté.
4: Prepáčte, ale ja vám vôbec nerozumiem.
3: Toto ja vám rozumiem až pri dobre, ale so mnou to nebudete mať ľahké.
4: Ale ja som vôbec nič také nemal v úmysle, dokonca, no tak, keď sa tak na vás pozerám, to by ma v živote nenapadlo toto.
3: Chrapúni.
4: Čo si to povedala?
3: Nehnevajte sa, takých môže mať na každý prst 10.
4: Počúvaj, ti takú tresnem, že ti dolámem hnáty, chápeš to ty?
3: Nedotýkajte sa ma, ja som šťastne vydatá.
4: No tak to, ľutujem toho chudáka, čo si ťa zobral, ty pixla.
3: Už je na meko.
4: Ty, počúvaj, zmizni odtiaľ to, lebo ti dolámem hnáty, ty jedna obyčajná pubertáčka, 40-ročná, ty. Pozeráš sa ty niekedy aspoň na monoskop, ty.
3: Darmo sa namáhaš. Minulo tu bol Kňažko a ani ten ma nedostal.
4: Dovolíte, slečna?
3: Prosím. Jej, Kňažko.
4: No, vidíš ty.
3: A však to se vás videla v televízore na prvým kanáli. A už ste tu pri mne na druhém kanáli. Kde sa tu berete?
4: Ale tak išiel som okolo, tak som si zaskočil na kávičku.
3: A nechcete ísť na kávičku ke mne?
4: Nie, radšej nie. Som ja dosť unavený, ale...
3: Ja vám navarím takú, že vás hned prebere. A? Víte, čo tým myslím, ne, Kňažko?
4: Nie. Radšej inokedy, fakt, teraz nie.
3: A však sa neondy, Kňažko, potýkajme si. Ja som Gizi.
4: Ja som Milan.
3: No, a Pusa, no. A čo sem, od macochy, no, poďme.
4: Ja radšej pôjdem.
3: Poď si zadnú.
4: Naozaj, ja radšej pôjdem, nie.
3: A kam by si chodil?
4: Ja mám...
3: Teraz, keď sa to tak slubne medzi nama vyvíja, sa ty si.
4: Ale ja mám povinnosti, naozaj.
3: A však aj ja, ne, to odpodíva.
4: Ale ja mám neodkladné, naozaj.
3: Ale no, tak prosím ťa, poď ke mne. No, neondy sa. Mám novú plotnu. Zašpásujeme si.
4: No s Bohom. Tak s Bohem, s Bohem.
3: No teda, títo herci. Koľko je okolo toho kriku a keď príde nalámaný chleba, tak pustá do galot.
2: Humoriáda. Tak tolik Milan Kňažko ve společnosti Milana Lasici a hlavně Julia Satinského.